0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Штајерска.
4: Сплитна трговина с вијаки.
5: Кам ДОО.
6: Листје пада, цене туди. На јесенском хишнем сејму у Моги ваш чака 20% попуст на все растлини, кер је јесен најбољши час за сајење. Од 12. до 17. октобра у Вртнем центру Мога, у Марибору и на moga.eu.
7: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo. Kazino in hotel Mont. Mesto nepozabne zabave vabi na koncert
8: Nike Zorjan.
7: V petek 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
9: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
10: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
11: Kako te imam rada?
12: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
13: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
14: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
15: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
16: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: sveže na Radiu Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi me očmi.
2: Fihtari, ker nageljni cvetu.